0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دري رابع جلبين يتجاو مراو سبحانه وتعالى دوكوين يتن نمو هنده بو هورينها إذات النور ها راديو النور ها برنامج مدين الجامع في فقه النساء إنه الجامع في فقه النساء إنه لارا كتاب النكاح إنه باب والتيغا don siftori kenya en laarino dum on woni no tegal en laarino bo dum on hukumu tegal en donno do at-targhibu fi nikah annabi sallallahu alaihi wasallam solni ninno en do tegal do manon en donno laara en laarino himbe yebre tato himbe be warino yebre ummatore warino be tato banni ko buri be tato be warino ha ci annabi sallallahu alaihi wasallama be donno laara de wal annabi sallallahu alaihi wasallama ha be yamano vaiya be rewanno annabi sallallahu alaihi wasallama rewranno den tande be wari be famino annabi sallallahu alaihi wasallama wontiri be sendi kadi o ma o wi kanko o walan julugo siwtata o bo o wi kanko o suman o sumtata o bo wi kanko o daitan rewbe o te atasam en laari no ko annabi sallallahu alaihi wasallam jaabibe o wi annobe kanko do laati o buran be yankinan go jawmirawo o buran be hulgo jawmirawo nden be man fu kanko do o do suuma o do sumta o do juula o do wala o do te'a rewbe nden on woni ni moni wanyi moni daiti sunna mako kala tata nder ummatore mako. وعن الزهر قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قالت عائشة يا ابن أختي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها يريد أن يزوجها بأدنى من سنة صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن فيكملوا الصداق وأمروا بنكاح سواههن من النساء. رواه البخاري ومسلم. الزهري يتشتاين يعني يو عروة بن الزبير بي أسماء بنت أبي بكر يامي سيدة عائشة رضي الله عنها يا أبندو ماكو دو كونغول جاومي راو سبحانه وتعالى في أتتوني ونهولتوري حال هبينان كو يتيمين ندن كتئ كوني داغان تامون تيوغو هاند الرئوبي be dido ko be tato ko be nayo seto on hultori adila ko bote e goto ko malli bo ko on mari ba horbe mon on sula o yamata ya pendo ma ko dum dum on ayaman fata asaida aisha viata mo yabna ukhti ya bi der dirawam yatime jodo wona hales waliyum goddo do aina yatime o do halfa yatimejo den ta masalan ba vigole yatime jodo lata ko bi ba payo mako hono do halfi o do halfi dum den ta kayim godo mari jawdi do mari ngarol se o do mari haaje jawdi mun be ngarol mun o yidi awote adu se mo jawmirawo hoinani dudum do wona ha der dirabe worbe kuje bannido o ha o aina dum go fere ko bi sobaaje ma ko bi kedduma ko bi ba payo ma ado jogini dum jawdi mun ado halfi dum yatimejo den da janta ka do mari haaje ngarol mudun ha veltinira be mun be jawdi mun a wara a tera dum be ko duunata na mun teirta a huwa dum tan na heba halfa dum himbe do wada banni bal Allah renu en ma janta ka hi wartini en na yatime en bikkoyon himbe halfata daada yatime en non ummatore halfata Allah renu en tata nini kadi yelo ngel jiba bi adama wada bibbe adama nyama en andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi innama ta'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala yecci en yo jawdi yatime katoni bi adama o nyami do dum yite on o do nyama ha der redu mako nden tabu o tammin soggego ha yite Allah renin wanta goddo fere kam na yatime on halfata dada yatime on halfata o wi'a na hebo ayna bibbe sobaaje mako a haa ayna bibbe derdi ko mako o wara o joga yatime en mudun ya o habbinan debbo o do jodi do be do sedda warta debbo ka kayim sefnata kayim nyamnata mo yarnata mo be jawdi yatime en mudun Allah renin holtinan hore mun holtinan yatime en mun kanko bo wi'o wari halfugo sare Allah renin be ba na Sayyida Aisha wi'ata mo on tawa odo yeli jawdi yatimeje do be ngarol mudun kanju on jawmirawo subhanahu wa ta'ala hadi be teugo yatime en man vibe to ni be andi be hokkataabe sadaki mabbe be te'ataabe no terete be hokkataabe sadaki no hokkirte be tera be beno be terata tana mabbe ko bo beno goddo fere wara no tera be nden kam jawmirawo subhanahu wa ta'ala umuri be be ha be te'a tana yatime en je woni ha les mabbe to be vi'a be te'a yatime en je woni ha les mabbe atawa goddo masalan ko vi'a o halfini ma bibbe derdi ko o do halfi dum be jawdi mun be dum mun par kanko bo o do mari bibbe mako cendaka hander o halfan nogo na yibi derda kadon no harmini ma an ka tiata si a hosa dum amamna atufa atufa da bikkoy mala ko atawa yo bibbe derda do dum worbe on be marbe yake mabbe be acci ba mabbe accini be jawle mabbe do hebbini masha Allah wa tabarakallah an bo bibbe ma do hewti jodi a hosa bingel ma yerba na motal cendaka andi o jawmo jawdi be jawdi mako wadinta bingel ma ko dume fu dodo doka kadi a hilan jawmirawo subhanahu wa ta'ala na Allah reni en hule Allah derdirabe en hule Allah jawdi do do wala hayarata bibbe adama en accanu sare dunya tan wala ha dum yaranta en dunya men masakoto lahira men nden da lahira bo kayim buri en badugo kayim do reni en to ayi a hili jawdi yatime do ngam an ayahi atei ko bappa bibbe wappaybe atawa dum dagotiran on teran wa ateran be bibbe mako avia hosi bikkoy a halfine bingel hewti a hosi bingel a nastini sare jawdi go pat muti daga to sadaki jawdi mako mato vurtata sakko sadaki mako vurtata sakko bangrude mako sakko haqqeji mako durwaji mako fere wurta na wala no vurtira Allah reni en sedan do nasta hakkunde men masinta Allah inu en kadi on mo woni ni banni do ka pat habde dogga tata wona ha les aya do ka Allah reni en jawmirawo hadi on umri on den kam yahete e tana yatime en je on wiyata juyurmi monon do jogi be do kadi jurum dum mabbe mai wadai on hokkabe sadaki mabbe kamilan on wonna be bangrude mabbe kamilan on te'abe no himbe terata be on wonna be no himbe wonnata be ko bonu tana mabbe en woniri jurum dum mabbe mai wadai mon non seso gugo jawle mabbe nasina jawle mon do on en dam modon man woni to jawmirawo hadi won dum jawmirawo witabade der kam yahete e rewbe fere to on yidi te'e rewbe dido to nidi te rewbe tato to nidi te rewbe nayo seto laati won hultori tata rewbe go bon adol on wadai adila ko hakkunde mabbe nen kate e goto amma sinanon ka yatime en je on do jogi les mon ko on do ayni dadirabe mabbe on do ayni be ko malli ko nandi do kam jawmirawo wi mon on daya be nden kam to nini yo ngam gel mabbe be ngarol mabbe don on wari hogo kam useni fu daye be Allah renen kayen buri vagugo Allah renen naam والزواج عبادة أيتها الأخت المسلمة تستكملين بها نصف دينك وتلقين بها ربك على أحسن حال من الطهر والنقاء فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في شطر الباقي رواه الطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد derirawo julɗo debbo ko a andata kam teegal ɗo ɗum dewal derriraɓe kam julɓe ɓe worɓe fu nde laati en ɗo volwana fikkonni samon en ɗo volwana rewɓe amma ha mon worɓe ɓe ha mon rewɓe fu teegal ɗo ɗum dewal on dewal ɗo aɗo hebbitinira ɗum reeta diina ma a yahan bo a yiira a yiida be jawma ha wakkati ɓurɗum voɗugo be senuye nafsuma aɗo seni jawmirawo sennima ha njeenu ha darɗe ha suunoji ma dow karam ɗum pat jawmirawo sennima ha majum be tegal a yahan a yiida a yiida be jawma dow laaɓendam dow sewaku nafsu annabijo sallallahu alayhi wa sallam wiyeten yo on mo jawmirawo subhanahu wa ta'ala riski ɗum debbo salihijo ɗo kam jawmirawo valliti mo ha reeta diina mako o heɓi reeta diina mako ka ɗo siki jontaka o hula Allah ha reeta luttuka hayoga dina mako je luttido on o hulata Allah o hebi to ni o hebi debbo salihijo ngam debbo salihijo do vallita maada ha ko a nyamata ha ko a yarata ha suuno maada ha kuje duddum kadi en do andi ko debbo do heana gorko mun ha der sare jawmirawo do valliri mabbe man tete ka lutti rew Allah ha luttudum dina maada. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء رواه أحمد بسند صحيح. نعم Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu fillanin annabi sallallahu alayhi wa sallam yati en don der sa'ada bi adama kuje tati sa'ada bi adama kuje tati don der shaqawa bi adama bo kuje tati man fahin bi adama don der tenue be kuje tati ha sare dunya bi adama don der billa bo fahin ta be kuje tati ha der sare dunya kuje tati je bi adama sayirta wonirta der sa'ada mun ha sare dunya do debbo salihijo goman debbo salihijo tun yalla hokkima debbo salihijo yettu Allah hebi sa'ada arana didabol man bo almaskanu salih ngena botka ngena wonorde vonde a hebi kuje didi tatabol man bo almarkabu salih mba antewa mbonga do on kuje je seyo bi adama ko a doggata ha dunya do pat heba no a vivira boddum no a wurira babbe adama wurata a voda no bibbe adama vodira ko a yelata pada heba debbo salihijo hajeji ma do humtibe mako ko a habdata pada heba ngena ma laata do vodi a do fesi nda sudu waletenu nda sudu siwtugo nda sudu jabbugo hobbe nda sudu roobe nda sudu bikkoy nda daldal do fesi do won haaje ma pat ko a habdata pada ba ante wa bonga ayba ko a va'ata aluwira yende asiwtira sollaje a wadira ni do on ko a habdata pat e don nan an debbo bo sigi ngendam ma seyo sa'ada ngendam ma pat no a yottiri patto tegal voday masibo dari a heba gorko salihijo ngam o joga neɗɗa kuma o andana ma yake ma o andana ma nyamma o andana ma yarma o andana ma surungal ma o andana ma jamma o andana ma nyawma e non non a heba ngena mborka no a wonira a heba bo wasila no a dimbora to latino tegal ma vodiri pat a heɓai ngena aɗo ɓillotiri ko on ɗo joɗi nder suudu woru warta ɗum bone tum on ɗo ɓillotiri on saftotiran a malli bo on ɗo ɓillotiri be nawɗiraɓe warti suudu woru on ɗo wondi tawa ɗum ɓilli a malli bo suudu woru aɗo hawri be ɓiɓɓe maɗa pat a fotai kono a fofira be hoɓɓe be himɓe be ɗume pat a tawa ɗum yahata amma to a heɓi nokkure ma aɗo feesi ɗo vedditi aɗo de'iti babal ma feere ɓiɓɓe ma aɗo vedditi hoɓɓe ma aɗo vedditi dunya ma waɗi hunde ɗo nonnon bo to a mari haaje no a feesiri ha saare ma tegal ma veliri pat to e warti a wala mba ante o bonga ni wahala waɗi a darana nange a rena taxi ha soma a darana rena moto a ya nasta ma va'ugo ɓawo gendeji karamɗi fahinta haka tullita fahinta a nasta kuje goɗɗe kuje tati ɗo on annabi sallallahu alayhi wa sallam hasarnini en ngendam boɗɗam ngendam boɗɗam a heɓa tegal barkantewa a heɓa ngena mbotka a heɓa mba antewa mbonga ɗo on ngendam duniya to ni a heɓi ɗo a heɓi duniya to ni a heɓi tanamajum bo debbo sayyi almar'atu su ko malli bo a heɓi gorko on gabtaro ko a heɓi debbo on gabtaro masibo timmi a fotayi a wiya a waddi sefene heƴi mon a fotayi a wiya a wodi sirri ha sare ma a fotayi a wiya a waddi hoɓɓe ha sare ma no a numata duniya ɓillata pat to debbo gabtaro a mari duniya ɓillan e nonnon to gorko gabtaro a mari bo no duniya wawi pat ɓillante nonnon ngendam ɓilliɗam ko ngendam ɓiɗɗuɗam ko ngendam ñidduɗam bo ha sakan babal wonorde babal wonorde ma to ɓilli to ñiddi to ɓilli ma ko anani koɗo ɗo wara a diwtoran to ñiddi ko anani koɗo ɗo wara a diwtoran e nonnon to a wala mba ante wa bonga bo ɗo bo fahinta a torran ko a be haaje dimbugo a fotai a dimba sei to a reni sei to a heɓi sei to a tori sei to a waɗini wala laare subhanallah annabi sallallahu alaihi wa sallam volwani en harado diga dubi ujinere e temere nay e gelle do man ha hande do bo dum sanjay do manon woni ngendam man la yante go anil hawa in wa illa wahyun yuha o volwata do hawa nafsu mako sinako jawmirawo mako wahyi mu subhanallah auton boyen do lara hikmatu zawaj dum non woni hikima te gallo der dirabe julbe qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun subhanallah fazawaju ayyatuha almuslima ya'malu 'ala albaqa'i al-insani min jilin li jil kama annahu yaksiru ash-shahwa bil jima'i bayna az-zawjayn wa yaqdi 'ala waswasati ash-shaytani kama anna az-zawaj ya'malu 'ala tanzimi al-'alaqati bayna ar-rajuli wal-mar'ati 'ala asas tabadul al-huquqi wa ta'awun al-musmirati fi da'irati al-mawaddati wal-mahabbati والاحترام والتقدير كما أن المرأة تقوم بعمال البيت وتدبير المنزل وتربية الأولاد وتهيئة الجو الصالح للرجل لكي يقوم بما عليه من واجبات للدنيا والآخرة نعم حكمة تيغال در رابع جلبة جوم راو سبحانه وتعالى يتينها آية القرآن dunder aya jawmirawo subhanahu wa ta'ala noni o tagani mon wonon worbe diga nafsuji mon o tagani mon rewbe endo andi sayyida hawa da adamen dada ummatore dada bibbe adama jawmirawo subhanahu wa ta'ala tagi annabi adam alayhi salam nendenta o hosi beccal annabi adam alayhi salam o tagiri sayyida hawa ndendenta o wadi yo nonini on wona wonorde modon lata namon ha rewbe mondo be yide be endam wonana mon ha mabbe do doje larani ummatore yettobe numobe fi jawmirawo kudeji jawmirawo nonon tegal derirawo jullo o huwa do dume do tabitina wonugo bi adama do lutta nolde bi adama do aina do rena sifaji bi adama no vata hosa diga jil ha yara jil nonnon tegallo do yewa do faddana bi adama do malli do yewana bi adama suuno mun hato teridirabe hauri on tawato teridirabe do haura do ustana bi adama suuno mun yahata dabita babal karam dum do faddana ma karam e nonnon tegallo dum do fadda waswasatu shaytan ko sedan wadata waswasu yel mudu to nyande ko sedan viditi ta habi adama wayne wadu ni wayne umru ni sedan yelon viditi ta ma wayne boddo wayne kazajo nolde debbo je ayidi fu sedan yel sifina ma ayidi wayne delem do boddo danejo waddo ni sedan yel sifina ma wayne do wadi ni o delmini wanni yawtaw mo yaw faggutu yaw yawtube ma ko faggutu karam dum ma to tegal don debbo salihijo don a wala wakkati je numugo debbo fere ma sakkoto haya numa sharruji be mu a ado mari sifaji goddo ma pindije waddo ni sedan yel wara wasama to waswaje je sedan yel wasate do tegal do yibbina dum to nini ko nde ado sonotri be debbo ma wondo badotiri dum do yibbina waswas shaytan wala mu ayyata debbo on hebbinta ma gite to luti debbo maado an debbo bo banni wala gorko o hewata ma gite ha duniya do to luti gorko mama en non tegal derdiraabe julbe do huwa do tanzim al alaqa bayna ar rajuli wal mara do nazzamna do jeera do aina yakeji hakkunde gorko be debbo do dume do o hokka o haqe o bo hokkita o haqe o ya dendente haqe may bo mara samaroje do mara batteji do mara samaroje ha do dume ha do yide be endam be teddungal o teddina o teddina o hokka o sumsum o bo enda o nam enon non tegal do wada debbo do umma be wajibi mu debbo do umma be wajibi mudun wada dume nazamna bay e sare o der jeera saare maako, o rattabna saare maako. En noon be teegal waɗata debbo umma be tarbiyatul awlad. Aɗo yiya himɓe rewɓe daada ɗum daada, ɓernde daada laatata ɓernde hayre, laatata ɓernde njamdi. Amma be may fuu to daada laati faggiti ɓinngel ɗo faggitugo on laawol nyiddungol, daada ɗo yotta daña ɓinngel jonta fuu saawa sakkina nder voiriiji. En ɗo nana, en ɗo yiya ɗum ɗo waɗa, Allah reenu en, Allah handutuɓe. Amma to laati ɓinngel on dañaangel nder teegal ɗo, ko daada fuu yiide je yiɗata ngel feere, aynol je aynata ngel feere, rabbol je rabbata ngel feere, a tawa ɓinngel on marngel baaba. Koli nofrit ɓinngel on marngel baaba man ni, to laati ndaama ndaa baaba ɓinngel, baaba ɓinngel ɗo jogi maaɗo, teddini maaɗa, no a jogorata ɓinngel maako feere, daraja maagel feere. Dininta to laatino baaba ɓinngel addiga aɗo reedu, a sendiri be baaba ɓinngel, a seeraaɗo, ko a meedaaɗo, ko a tikkuɗo, ko aɗo narray be baaba ɓinngel, a tawa a jogi ɓinngel may nga nonnoon tan. Ko ɓinngel lowoka a wiyaɗa a sakkinana baaba siwta wahala, a yejjiti a daada. To ɗoɗo be teegal on accata ɓeddanta daada fuu enɗam be yiide hakkunde mum be ɓinngel mum haa rabba ɓinngel muɗum. Nonnoon be enɗam be yiide ɗo, ɗo acca jawwul munasib, jawwu saaleh, jawwu ɗo vooɗa, ɗo laaɓana gorko be debbo mum fuu be ɓikkoye maɓɓe fuu, saare maɓɓe ɗo de'ita. Be ma noon hokkata gorko bo no ni o de'itira, o ɗaɓɓitira waajibiiji maako haa duuniya. To o heɓi laawol saare duuniya bo, en ɗo anndi laawol laahira on. To o heɓi o ɗaɓɓiti saare duuniya ɗo, ɗoɗɗo noon to ɗum waffarni ɗum hawtani en haajeeji duuniya, ɗoɗɗo noon en heɓata en rewa Allah no en rewrata. Amma tawi warti ngeendam duuniya ma, himɓe ɗo haɓda on haɓre, a tawa illa man rahima rabbi, mo siftortani wakkati ɗum ɗo ño'ini ɗum, duniya ɗo ño'irnuɗo, no numta rewol Allah, numta laahira ɗo, ɗum ɗo sali. Amma to laati ɓi adama o ñaami, o haari, o suuri, o waali, o ɗaani, ɗoɗɗo noon o ummata o rewa Allah no rewrete. Allah seniiɗo famni en. Karahiyatu tabattul, wal muradu bi tabattuli huna al inqita' ani nikah. Ɗon nder derɗiraaɓe feere ɓe ɗo tamma ɗum saman ko ɗum suusan daytugo teegal. Alhaali bo annabi sallallahu alayhi wa sallam moñi ɗum, o rentini enen daaya ɗum. Attabattul goɗɗo jooɗa wiya kayim ka te'ata, sakko ma derɗiraaɓe rewɓe a tawa ɗuɗɗum te'ino ko fototiri be teegal ngal vooɗay, ko fototiri be teegal kañum may on ɗo mari aybeeji mum, ɗo utinay gorko, gorko bo ɗo waatita mu'amala bil misli. A tawa ko ndey to a tooñi mo a tooñi ɗo tooñitannde maa ko ɓurata tooñannde maa teddugo, sey a wartana maaɗa jotta ka a dayti teegal. A tamma worɓe pat ɗo banni fayi, worɓe pat enɗata, worɓe pat wattaani, a wiya aan ka teegal ka walaa ko a waatta be mum, ana yiɗi ndimu maaɗa, aɗo vilwita yaha yaadu maaɗa. Nonnoon Allah reene derɗiraawo debbo hulu Allah. Annabi sallallahu alayhi wa sallam rentini en noni en daaya ɗum, ko aan gorko ko aan debbo, teegal ɗo ɗum ɗo nder sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam. Sey to taari on warani ɓi adama ey warti ɗum ñaw on, a rakkata teegal, a fotayi a te'a, a walaano a te'ira, ɗo ka wartani en laru doole. Amma ɓi adama a jamo jabduɗo, a wod bawɗe te'eego ko a wod bawɗe te'ugo, nennden ta a dayti teegal ɗo kam hulu kadi jewmirawo subhanahu wa taala, hulu yangalleje tammima warango, e bo hulu annabi sallallahu alayhi wa sallama o wima faman ragiba an sunnati falaysa minni, ko moy on dayti sunna mo laatay nder ummatore am. E ndenden yendo anndi yawma alqiyama bo kanko on arande seetaɗo, kanko arande seetowo, kanko noni seetowo. Ndenden ta o meedima nder ummatore maako, a wala nder ummatore maako, a taman seeta maa kona derɗiraawo julɗo. En hule Allah, en hule Allah haa dow ko'e meeɗen. Naam, enini en laara ikrahul yatima ala tajwij. An abi hurairata radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama alyatimatu tustamaru fi nafsiha fa in samatat fa huwa iznuha fa in abat fala jawaza alayha. يعني إذا أدركت فردت. اختلف أهل العلم على أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ، فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه، وهو قول بعض التابعين وغيرهم. وقال بعضهم لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ. Naam. Endo laara teenugo yatima. Yatime je wonno lesmon go. En donno volwana no yatime woni no ha lesmon go. En donno laara jawmirawo subhanahu wa ta'ala wito en tawi on fa in khiftum alla tuksitu fil yatama. Toni on hultori on fotai on hebbini na yatime endo fanki hu mata balakum minan nisa. Yatime endo on dolan be on teina be na on waliyu amri en yatime on tenan be na on tenata. Modi be andal luri do majum. Kon ha kongol annabi sallallahu alaihi wasallam o viata yatime do o yamete ha nafsu mako. Toni o jeedi biya bingel o jeedi siru o volwai on foti on tenamo. Toni o salibo ko o wadi ishara o yili ko hore mako ko o hollimon ha nafsu mako o yidate ego do botate anemo. Ndenenta moji be luri do majum be viata tonini yatime do ateni yatime diga o baligai. Modi be viata tegal mai do bilama ha yatime man baliga ngal do bilama ha yatime baliga. Toni yatime do baligi nden ka yatime man do mari suftugo to o yidi o dakna tegal man o viya o yidi tegal man to o viya o yida tegal man bo fistangal tan wala tegal woni do mako do do nder kongol yoga tabi'in ko en betana mabbe fu be video mai amma yoga modi be fere bo vi dagata on samtenugo yatime jo kam ha lesma waliyul amri sei yake to yatime do baligi o suftine o yame moyte atamu ute o moy on o yidi teamu o yidi wane na o yerdi o noti de wane man teamu to luti non yatime te atake bawo ton inshallah taala en tammi larugo nay on saroji tenirta bibbe mun famarbe daganan mun onon babiraabe on tena bikkoy mun famarbe on dungtinaybe nobete moyte atabe nobete irtana ko daganta ko mun en tammi larugo nay on wali wadata be bikkoy jumun inshallah taala de wakati men wadi en haada doddon tawon woyta wonnon ha إذاعة النور حرجه النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع
2: كتاب النكاح
1: مع دكتورة نفيسة علي.

tori mo won laari gite ɗe ɗe sappi won laari nawɗum oɗo habda be mai oɗo habda be burtorgal yonki nden ka on yawɗa on janga surawol yasin on ɗon no simtira la ilaha illallah on yi o jaɓai la ilaha illallah on yi o jaɓai nden kam on janga surawol yasin ɓadima jawmirawo subhanahu wa ta'ala be tammude dow jawmirawo subhanahu wa ta'ala o hoynanan mo burtorgal yonki yonki vurtan koyɗum annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi wala mayanɗo ɗo maya on janga surawol yasin ha dow mako koyna jawmirawo subhanahu wa ta'ala hoynanimo burtorgal yonki burtorgal yonki hoyan jawmirawo hoynanan mo burtorgal yonki on janga surawol yasin ɗo on ɗo ɗaɓɓitira jawmirawo subhanahu wa ta'ala be barka alquranul karim be barka surawol ngol jawmirawo seniɗo hoynanamo vurtorgal yonki na surawol mai on yawdatamo na surawol mai on vurtininta hoynata vurtorgal yonki mako jawmirawo subhanahu wa ta'ala on hoynantamo vurtorgal yonki ndendenta toni yonki ɗo kirufi taqmidu aynaihi wa tasjiyatuhu idha fadat ruhul muslim aw ruhul muslima wajaba taqmidu aynaihi wa sitrihi bighita'in wa allahu qala indahu illa khairan allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu liqawlihi sallallahu alayhi wa sallama idha hadartum al marida aw al mayyita faqu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna nonnon toni yonki bi adamajo juldo toni yonki mako si'i don domon onon jodibe wajib maɓɓugo gite mako on mumna on maɓɓa on moyta gite mako ni e nonnon on suddamo hoore on huuɓa ɓandu mako ɗo pat on yofa suddare on suddamo on hurna ta sudda lutta hoore lutta kosɗe e nonnon tata on wi'a haala mako bo koyna khayruji mako tan on suftata on volwa nonnon on wi'a jawmirawo yaafumo jawmirawo hinnumo to yonki ɗo rufini on moyta gite on maɓɓa hunduko on dasa suddare on maɓɓa se on wi'a jawmirawo yaafumo jawmirawo hinnumo ngam kongol annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi to ni onon ɗo on warani on yilli nyawɗo on wari dow nyawɗo ko on wari dow mayɗo tata volwe se khayru ngam wakkati to on ɗo volwa ɗo ko on volwata mayɗo mala'ika en ɗo ammanna mala'ika en ɗo wi'a amina hakko on wi fu to on wari dow nyawɗo on volwa khayru on wi'a allah ummunmo jam allah yamɗitinmo allah umminmo jam mala'ika en wi'a amin e on wi jawmirawo yaafu boofi maako be nyawɗo jawmirawo wannumo keforgal ha nyawɗo jawmirawo lattin nyawɗo ɗum keforgal on ha maako mala'ika en wi'a amin kala ko on wi pat annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ko on wi on mala'ika en ɗo wi'a amin e nonnon mayɗo bo to on yotti domun on wi'a jawmirawo yaafumo mala'ika en wi'a amin jawmirawo hinnumo mala'ika en wi'a amin e noy to derɗiraɓe julɓe on wi goɗɗo mon mo on yiɗi ɗum dadama ko ɗum babama ko ɗum derɗa ko ɗum ɓinguel ma ko ɗum sobajo ma ɓe a yiɗi nden ndenta ɓe a tawama ha nyawu maɓɓe ko ha waade maɓɓe a volway kalimalwol khayru aɗo jooɗa anka a yari bone ma mala'ika en wi'a amin jam bone ka fuɗɗi diga haɗo mala'ika ni wannima amina allah yara bone man jotaka to a yahata no a watta mala'ika en wima amin jotaka wala no a waɗata wala ha yahata mai mo suddete asiri mo jogete wayne on ɗon no jogima mo jogete jotta kam to jotta ka a waɗi alfaalu wala mo jogete go ɓe winima amin to a dari a torri hoorema a nafay mayɗo ma bo a nafay nyawɗo ma bo amma ha a dari aɗon no do a khayru fu mala'ika en ɗo wi'a amin khayru ɗo yahana nyawɗo ma ko malli khayru ɗo yahana mayɗo ma allah vo'unu en hokku en fasaha laɓɓunu ɗemle meɗen wownu en volgo kalimaji tayyiba naam nonnoon annabijo sallallahu alayhi wa sallama dalilu mayɗo dakhala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ala abi salama wa qad shaqqa basarahu indama mata
فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. النبي صلى الله عليه وسلم ونسيه دو صحابه جماكو أبو سلمة وقت دي أماني وتبي جيته ماكو دو فيري سي أمويتي جيته أمبي وفيتا يو توني يونكي دو فورتي جيته دو بودو توكا يونكي جيته مانيان دو فونيا مانيان دو فيرا جيته do lara do tijja do ha gite do majjita gite do dofta yonki on gite do tokka yonki kanju wadi to yonki vurtini on mabba gite dofti yonki nenen annabi sallallahu alaihi wasallama umri himbe mako fala tadu ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna wa umri himbe sahabo jodo o viata be tatore ne ko'e mon tatore ha do ko'e mon koyna khairu ngam malaika en do amanna be do via amina hako on viata fu to yonki bi adamajo rufi on tawa himbe fere be alla riski be muyal innamas sabru inda sadmatil ula be do wala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lillahi ma ata wa lahu ma akhaz kullun min indi rabbina ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لمحزونون بفراقك يا فلان دندن بلتاو كو غودو فيره بو ديغا تو واينه ماماني ني مي ياري بوني مي وادي ني مي وادي ني مو جوغاتا مو وادتا مو وادتا الله اكبر سبحان الله سبحان الله ني مراكيل ملائكه ربو وقتي ما يدو فيا امين كانجو وادي النبي صلى الله عليه وسلم فيتافي هادو كو ايمون سي كوينا كولاتي خيرو khairu tan on viata malaika en do via amin ha do mai nenon on lati do bi adama lata do taskiti do reni wade katum do taskiti wayne am nyawdo mi do wondi be mako to wadi mai godo kalimol kazami artata vigo mi wadi shahada mi laqanini mo wajabi wajabai mi do simtira mi do wartira mi wailiti mo titi qibla o mani mi mabbi gite mako mi mabbi gite mako go mi volwa kalimaji khairuji malaika en bodo via amin ha do mai huino kude bodde alimta bodde mako alla yafu mo be bodde mako do wol ali wadino hunde o rewino alla no rewrete wadi bodenga alimta boddi mako malaika en via amin ado ana mo aljanna ado ana hore mon onon luttube jawmirawo suru mon suddu mon asiri onon bo ngam malaika en do via amin ha wakati ma fima yambagi من وفاته الى دفنه اعلان عن دفن عن وفاته يستحب ان تعلن وفاه المسلم في اقربائه واصدقائه والصالحين من اهل بلده ليحضروا جنازته فقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي للناس لما مات في الصحيح كما نعى زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحه لما استشهدوا وإنما النعي المنهي عنه هو ما كان في الشوارع وعلى أبواب المساجد بصوت مرتفع وصياح فمثل ذلك منهي عنه شرعا إننن وينغو ماتنغو همبتوني بي آدم ماني ونماتنا أماتوري بدي بماكو beso birabe mako be salihi en won be der wuro mako won matina be wara be yaha janaza mako be wara be dofta janaza mako ngam annabi sallallahu alaihi wasallama o matini sahabo en mako de najashi lamdo habasha manyi annabi sallallahu alaihi wasallama matini sahabo en mun enon nonde zaid be jafar bi Abdullah ibn Rawaha kambe bonde be saidino ha konu annabi sallallahu alaihi wasallama matini sahabo en matini ummatore amma nayu matin gojete yon ganya dum do hada dum do bana to bi adama mani on dogga hado labi on do woka wai ne mani wo bonana jaba wai ne mani wo bonana jaba ko malli bon ya hadam mude julurde be sautuji towdi be sikali be bojji wayne mani hande wayne ni mani o jabo on do gojinira
do won hada dum umayata buri no mayi gona kullu nafsin za'iqatul maut kala nafsu pat metan wade o burai mayi go annabi sallallahu alaihi wasallam mayi wala mo mayata to irin do won hada dum denden da ko en findinta tan bi ha na'yudo ko en findinta tan bi do bi adama amati na himbe wayne maani roje warugo doftamo wara julamo nasato bi adama maani on yari dum be himbe go didi tati onon ko ne on sakkini on sukliti de on maati na himbe wara mofta joda kadi lumbe dira jude do jodi kadi jodi fofo na don nayo on nafai maido kam maido ka on nafa modo diga yonki mako sido on matana salihien wara julamo hebo o heba doftobe duddum doftobe wara doftamo do on nafi maido modon kam ye non onon derirabe rewbe wakati on matinta himbe do on matina salihien be badibe mo himbe marbe amana kambe onon artata matin go warobe sukula na janaza warobe sukula yi wa hasna en do andi sakko ma derirabe rewbe to maani do o mari haaje kugal on fistan hore to o muminijo o juldo on o maani to ni juldo on maani nata na juldo to juldo on maani on sanchan hore ma ko to do mori mordi war sanchu hore war lotunde war yi war hasnu en do andi wakunde do mai yami kugal yami wakati sab yami on hauta himbe nay joy tati on hauta on huwa kugal do maido na diga on huwaido on mofta himbe wara dira do jodi sukki lara mo lara no on huwirtamo nanon on yona himbe huwobe be on andi warobe huwa do mako salihien warobe huwa do mako kambe do on yonata on artata yonugo on huwa on hasna on timmina nan wara on lira mo diga on suddaymo asiri nan wara on mofta on darna bojji diga on yaraymo en tammi laargo hadar sere men warande inshallah bojji kadaadi be bojji dagidi en haadi do don inshallah taala assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. derdiraabe julben yetti jawmiraa subhanahu wa ta'ala hande bo hawri en ha iza'atun nuru hawri en ha radio an nuru hawri en ha aljami'u fi fiqh an-nisa en don ha der deftere aljami'u fi fiqh an-nisa en don no ha fiqh an-nisa en nangino kitabu al-haydi wan-nifasi en nasino babul al-hayla bebesngo en nangino hayla en laarino dum dum yon no woni no hayla rewbe don no sendino gebe tati ha hayla rewbe don mubtadi'a wa mu'tada wa mustahada hander man do en laari rewbe don mu anda hayla jonta fuddi hayla baawo ton bo en laari rewbe don je vowbe haylu godo mari nyalde al'ada baawo ton bo en laaranno rewbe don mustahada be rewya marbe istihaba kambe bo don rewbe don be iyam ta ata ham mubtadi ma mu walana dum iyam walana no iyam sam jonta ondo fudda e mu utada bo mu do mari de lewru wadi fu be yake iyam waranta dum e mustahada bo iyam do dogi ma ko tumta ata kanjone don no lara en darino hado ba'du ahli al-ilmi yara anna ma zada 'ala al-'adati la tatruku as-salata li ajli illa idha takarrara marratayn aw thalathan fatantaqilu 'adataha ilayha hina idhin nam yanonno lara ra'yu modibbe hado haylo modovo wi haylugo ndendenta haylama ko go wari sanji nyalde bit bani dum wari dum sanji wono no hayla nyalde joyi ko nyalde jeego bit yahi warti odo hayla mako go nyalde jeedidi ko jeetati noy on o wadanno modibbe vi jumhur modibbe vi tonini bi adama hayla mun nyalde iyam do sanjirimu o istatharna balde tati o muya balde tati ya do nyalde je o andino mai vo wade do o bedda nyalde tati do mai to o beddi nyalde tati do mai ni o yiwa o jula o suma to te ado hawro be goriko wala ko wadata nden kam o ka o warti o indete dum o warti o mustahada o warti o jawmo istihaba mushkila do rewbe do muta der man masin derdirabe rewbe taskite non taskitirta do on lima nyalde mon on anda nyalde je on marino diga on hebayno mushkila ngato non no marino nyalde je on marino diga on hebayno mushkila do modi bojo je on taypat fitan mon hunde do hunde wore on on tawata modi bedo lura hakuje dina keri Allah je hunde ni watta on tawata modi bedo lura ton abadan ko be masaba kai ha wajirta be lurata amma hato yonon yata on via yo modi be luri on woron via modi be mado saklamon wayne vini wayne vini onon do sakli ko emon kwadi on do sakli ko emon ngamata wa goddo fere giebido o andanyal de hayla mako no foti o andanyal de senyo mako no foti nden ta o hiriti hunde de na bana nane de do wadiramu o ya o yama o ma be wonde fere jaba modo fere woro yama o bo be wonde fere jaba modo fere on sakli wajobe fu derdirabe julbe habde ta sakle hore mon ton sakla wajobe ngato on sakla hore mon don sakla ta wajobe to on sakla wajobe bo on labbinan dina mon e to on labbini dina mon bo en patmede non en hebata bar jari majum wajo hebi bar jari mun nani do hebi bar jari mun hutiniri do hebi bar jari mun na on wata hakkilo nden kam on lima nyalde mon diga on hebay mushkila on non wata dum do diga mon dadirabe on ya aybe don nyeddudo ma dadirabe to bingel fodi balu woni on yeccata bingel yo nda ko tammi ma warango bingel andata ragare man bingel lo ya hayadu mun nyande go ko dani on fini banni tawa iyam do bani wadi dum bando se sakla psychology bingel nyawatan on tawa bingel lo burna wore nyufu don taw bi ko re sakla nden ma jotta kam wodi ko warani en nyawbe viata dum hendu hay ginnaaji bingel wala no gel fodi sam en nana be viya bingel lobe hendu wala ko geddar gel wadi ma sam on nana be viya ginnaaji nas gel dum pat daajira be on do sakla bi ko on wata hakkilo diga bingel wadi dubi jeetati ni bingel on bada bingel on yewtida ngam bingel debbo foti baliga ha dubi jeena diga dubi jeena hay la foti wari na bingel to gel nyufi lawgel to gel lomari eltudi bondi to gel lo nyama nyamdu boddum gel lo mari vitamin ji abandu magel paddo heyi do sike gel wala nyaw nyaw gel foti gel hayla diga dubi jeena e bongel foni gel hayla dubi sappo hayo go sappo e go hayo go sappo to bingel mauni manguje boddum ummugo dubi jeenai ya dubi sappo e go don bingel baligita to bingel mauni maunuje dedei do bo ummugo dubi sappo e go ya dubi sappo e tati dubi don bingel baligita dubi don bingel yata hayla e boto bingel do mari ugdana ya nafsiya wodi ko faddi bingel nafsu ta bingel psychology bingel do vodai bana ko en sali no wodi adar seje fere en jangi no sare teninde to baba do mari mushkila be dada ko mallibo bingel do mari mushkila baba be dada wondai sare sankiti bingel on ha juude himbe fere do yangiti ngel heddo ko nandi banni do do psychology ji do wada batte ha do bingel yake fere bingel bakin gel haylo yel ko dubi sappo e tan gel haylata ha gel wala dubi sappo e jeego ha sappo e jeddi laare masibo mai ko saroji faggitinta bikkoji mudun e denden ta be yamete be yesu jawmirawo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati saroji tammi yame go yesu jawmirawo ba wajobe bo tutaw jangaydo allah yamantaw amma taw ka tutaw jangi famdini himbe ni taw ka jippini yamol taw ko lutti ka lutti akunde saroji be bikkoji mudun to allahumma fashhad inna qad ballagna ngam lure wonata hakkunde saroji be soyde nyamdu vondu wonata ha bikkoy rabbudi boddum do wada batte ado mangu bikkoy do en watunu dum hakkilo saroji to handi on badita dofta en andi be nyawu bikkoy ko malli bo dofta en andi be nyawuji rewbe to wodi mushkila je wadi hakkuje ji bandu on lara nam ko en lorta en jokkita hadise meden hado limugo nyalde hayla ko bo nyalde istihaba to ni bi adama don no andi nyalde mun do vallitan en vi vallitan mo ha famtugo dina mako e bo vallitan mo hebugo nyawndigu to don no mari nyalde do o yeccan dofta jinikolo o viandum ndanyalde jo haylata ndanyalde jo senata taskite boddum derida berobe ko ndayi dofta ko ayi kilo ko ayi anyawdo to ni a debbo abaligi to ayotti ko be artete yam goni ado haylana ha haylata e bo nyalde no a haylata e bo nyalde no a senata to manama hudo do mari himma masin ka himma sembedini ka don ha andugo jamu debbo ha andugo jamu bikkoi ha andugo jamu ko nder reduma ha andugo sordi je bikkoi ma tammi maunirgo do mai paddo batte majum batte haylaji ma do tokkita do mai izan nden kam don do mon on taskitina dum hunde on himmedi ne masinta jawmirawo jippendu ma do bikkoi annabi adama rewbe ko malli bo do bikkoi hawa o jippindum do hawa o jippini do lutube rewbe ko tagi fu idan on wata hakkilo ha do mai on tawa yo godo fere viya ma yo mi yam odi boy ne viya mi yo nde yam tai pat mi yiwa nde yam warti pat mi nde yam tai pat mi yiwa mi jula nde yam warti fu mi darna yugo mi darna julugo yam dam ta hande dam warta jango dam balle mi kamenda ko vieta mi on mi yam odi boy ne modi boy ne bo viya mi lima to siki nyalle sappo jo onon on do sakli hore mun na modi be on do sakli ngam on limay nyalle to on limi nyalle on yon yecci modi bofu ndano mi don no yira ndano warti mi do yira o yeccete kita islam ha dum e nenen tato ay handi ndano ado yira ndano warti ado yira do o yerbete adofta ay rew andi be nyawji rewbe o viya ma be be lara ko woni ha renga maada badima buudi on wadi ha renga hasudu bingel badima badum be viyata kiste wodi ko suddi won ha hunduko suudu bingel man do fudo sabbibina fabbitin go hayla do sabbibina moftugo iyam darna do sabbibina wadgo nyawji jur ya warta tumba wonawan tum kosde nawan tum redu nawan haya wartama debbo atawa yake fere haylata ndubu ko dubi didi to fuddi haylugo go atawa lewru lebbi didi lebbi tati yam do rufa hamun darata ha atawa yam timmi ha bandu mudun atawa do nyawi wali andama ko nyawni dum masibo manga hara garman ya nasina dum gaska mudun ya yame bo yeso Allah kwadi ya yebi hore mara kwadi ya nyukini nyaw masibo manga Allah reenu en dirabe rewbe to moji be do lara burna mabbe do yiya yoga mabbe burdum durugo do yiya amuya tarano mari nyalle andade do a bedde do nyalle andade do nyalle tati se a yiwa ajula wada ko wattafu to sali nyalle tati do a warti a mustahada a warti a jawmo istihaba to endo tokkita en yiya dum dum on istihaba man bo no dum warata na وهي من لا يقطع عنها جريان الدم وحكمها أنها إذا كانت قبل أن تستحاد معتادة وعرفت أيام عادتها فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوتى وإن كانت لا عادة لها أو كانت لها عادة ونسيت زمنها أو عددها فإنها نعم نسيت زمنها أو عددها فإنها إن تميز الدم من بعده فكان يجري مرة أسودة ومرة أحمر فإنها تجلس أيام الأسودة وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ما لم يتجاوز 15 يوما نعم ينولا رموي ونوني جوم استهابة دير رابع جلبة jamo istihaba do debbo mo yamta ata ha mako dum on kita mako bo kita mako kam tonini wallati diga yam do warti tata do wono mari no nyalde andade ma nden ka hakara le wurfu o heta nyalde andade je warnan no mu hayla do o heta nyalde maydo o joda o julata o zumata to nyalde tati to nyalde joyi to nyalde jeego to nyalde je di nyalde je o voyi no haylugo o joda to jalde mai timmini o yiwa o jula o suma wala ko watta to o latino o walano al'ada no bo kuma libo o yejjiti al'ada mai do bo do bo o wata hakkilo o de'ina hakkilo mako ha nolde iyam to o lari iyam mai do to o de'ini o sebbitini hakkilo mako do o tawani iyam istihaba do dam latata ko dum kalte gotel tan iyam istihaba do wadan kalte nonde ko didi ko tati yake fere ma tawa bura sedda yake fere bo ngakata nonde didi kam atawa yende fere ma yamman dam vurtan bale jam kurum yende fere bo dam vurtan bo le jam choi to otay do wadira bando nyalde nyalde ma olara nyalde je yammay vurtata bale jam do nyalde may don nyalde hayla nyalde may do yajri aswad do fa inna tajlis ومرة أحمر فإنها تجلس أيام الأسود نيالي جرق بالويدو نيالي مايدو وجودة وتكتسل وتصلي بعد إنقضاء الأسود تو دم ورد دم بدي جمنون نندو ويوا وسنا وجولة ودكو واتفو تو نيالي تو دم دونو بالويبو نيالي مايدو ولا نيالي هايلا ماكو نيالي تو دم دو فوجبو ورد نيالي مايدو نيالي سنيو ماكو دورو دو تو أفوتي وسنديري وإن لم يتميز دمها لا بسواد ولا بغيره فإنها تجلس من كل شهر أغلب الحيض وهو 6 أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي توني او هفتاينو او سنندير تا يام غوفو او ديديني هاكيلو ماكو او هباي او سنندير يام دو دام بالوي جام كو دام بودي جام كو مالي بو دام واديران راكا راكا كو مالي بو دام واديران فيرتي فيرتي goro do fuo hirtay koto nam tobbiti adi mi sedo tawa dam wartan verte balo wal wasakaman seraman warta verte ko malli bo warta don jon jon do gubo far o deeti ni akilama ko o tay o yottay akilama ko tay sendirgo do wonen kam kida mako o joda nyalde jeerewbe burata haylugo nyalde rewbe burta haylugo dum nyalde jeego ko nyalde jeedidi don rewbe je marbe jamu don chaka chaka en kam burata haylugo ko nyalde jeego ko nyalde jeedi non nyalde hayla rewbe hakala le urufu o joda nyalde jeego ko nyalde jeedi o sufta jo yi buri dudu o saka jeego be jeedi no ko joda nyalde jeego fajiri jeedi dabre ni o yi wa o jula wala ko watta fulutudum maybo o joga dum dum seni nam wal mustahadata ayyam istihadatiha tatawadda li kulli salatin wastastansir wa tusalli walau kana damu yasubbu sabba nonnon jawmo istihada do botoni o don der istihada do kala wakkati mako pat onangan
1: to o nangi do o nanga o lot o ya o fitina o lota yamo labbina o heba ko o jo'inta o faddata yamo sukkata yam ko dam do ila manfu o jula tata o haura wakati wala tuta illa li darura wa dilalati zalika hadith ummu salama radiyallahu anha annaha istaftat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fi imra'atin tahraqa ad-dam faqala li tantazira iddata al-layali wal ayyam allati kanat tahidhunna min kulli shahr qabla an yusibaha alladhi asabaha faltatruka as-salata qadr zalik min kulli shahr fa idha khallafat zalika faltaghtasil thumma litantasir sawban thumma litusalli rawahu abu daud wa an-nasa'i bi isnadin hasan nam o viata yo toni bi adama do der istihada do hatoyon be hebi dum kitaji mako o joda wakkati ni wolara wakkati ailani wolara no hadis ummu salama debbo annabi sallallahu alayhi wa sallama o yami o yami annabi sallallahu alayhi wa sallama hala debbo mo yam do warana dum banni do noyo watta wona annabi sallallahu alayhi wa sallama viata moyo debbo man o muya wolara nyalde be jemmaaje je o don no haila diga nane akala le urufu o joda be nyalde mai to ni lati o walano nyalde mai ko bo o siftora nyalde mai do bo den kam o hosa nyalde je burdum rewbe jodata o joda o hayla be nyalde mai to nyalde man timmi do bo den ka o yiwa o lara ko jointa tata yobi adama jaman hande kama alhamdulillah sewa kuma hotollo en do vagi ko rewbe hutino ta do vagi rewbe ka fudo andi kadi viata viata ki hebatanu faddira iyam kam warata ko non ka dole iyam fadde dendenta o jula wala ko watta mako fu nam wali hadisi fatima binti abi hubash non dalil fere bo no jawmo istihada jodirta do dalil fatima binti abi hubash annaha kanat tastahad qala laha annabi sallallahu alayhi wa sallama idha kana damul haidi fa innahu aswadun yu'raf فإذا كان ذلك كذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتودئي بعد الاغتسال وصلي فإنما هو دم يرق نون حديث فاطمة صحابو جدوبو دبو بنت أبي حبيش وأمين النبي صلى الله عليه وسلم ولاتن ورما الاستهابة يملو رحمة قدرتها سم وأمين النبي صلى الله عليه وسلم نوي كيتامي هاي إسلاما annabi sallallahu alaihi wasallam viata motoni o lari yam do dam do balwi do ka yam hayla andirama banni amma toni o tawi dam sotti ha bale o warti do voji nden kam o yiwa o nangana kala wakkati fo jula amma to o yidam non no balwi do o nanta ha julde tata o jula e bo tata o badinirabe tegal mako do dum nyalle hayla mako to lati non bo do bo dum nyaw yam non to warana dadi non yam nyaw on tan to jamana de bo Allah hoynani en tibbudo fesi nyawdo be do fesi andi be nyawji rewbe do fesi be do jangana ka be do vindana ka defte kaza do majum to godo ummi hander wuro men gawnder do donni on heban jini kolo en do andi hala noy dadi mai wadirta no yam mai fettirta noy wadirta noy yam binirta renga noy on dam rufirta dum faddum do anda ma diga le kolji men be do jangina bikoji dikare o be badita doftaji tavia yo kayin ka badata dofta do Allah renu en latul guaydi kum ila tahluka derirabe julbe tata yerbe ko e mon ha hala kuye ndiko labita nyawndigu wa hadis himna binti jahash qalat كنت أستحاد هيدة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيته فقال إنما هي رغدة من الشيطان فتحيدي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنقعتي فصلي 24 يوما أو 23 يوما وصومي وصلي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيد النساء رواه الترمذي وصححه. يا سلام انن فولوا حالا جنين غوريوبه ونويا ديبوروبو همنا صحابو جو ديبون كانكو بو في يامدن ورانا مو استياده لون ورينا مو ماسين يامدو رو فهما كو روفول دودوم ديبودو روفيرا بسمبه سمبه سو ميتان وي يا النبي صلى الله عليه وسلم وهي يمي النبي صلى الله عليه وسلم وفياتا دوميو النبي صلى الله عليه وسلم ندا يامدو روفان ها امروفول سمبه دوم ماسينتا دودوم سمبه دوم nomi watta ta nabi sallallahu alaihi wasallam viata mo do seydan do rufadam an ka jodo nyalde hayla ka nyalde jeego ko bo nyalde jeedidi kanjo on nyalde hayla nyalde jeego ko nyalde jeedidi ba auto tondo ayiwa to ayiwa bo ajula nyalde seniyo bo awada de nyalde sapo e nogas e nai ko nogas e tati izan toni o hayli o joini yalde jeego on yalde hayle hayla mako bo ma o senabo o do juula bo nyalde no gas enai eto o joini ri yalde jeedidi on yalde hayla mako bo o juula bo nyalde no gas etati o suma o juula wada ko watta mako kanjudo heanan mo kala annabi sallallahu alaihi wasallam vimo wo wa kadhalika fafali kulla shahrin kama tahidun nisa annabi sallallahu alaihi wasallam vimu awada nondo hakala leurufu banion rewbe fu haylirta hakala leurufu to asufti anangto onyalde jeego onyalde hayla mama ajula bonyalde no gas enai to asufti nyalde jeedidi onyalde hayla mabo ajula bonyalde no gas etati je asufti fu dum hinniyo jawmira won woni doma kanjon burdum rewbe pat dona domaajo alla sinido famnu en derirabe rewbe en wati hakilo en hule alla nenenta yo kon famata kam soyinde jangirde be soyinde perndam kanjon do duddini mushkila nyawu reduro habi karewbe mwanu mi pat de boviete yo reduro nawa ndeni pan andata bo ko woni hama ko reduro soyinde jangirde be soyinde fergu wata goddo yayo yotta ndamo nda dofta oyidi e bada bitina mo nyawndigo mabutundu ko yecci dofta nda ko woni ham nda ko wawata ndenenta bo on vino ta jangine bi ko rewbe jangine bi ko rewbe Allah renwen ha sare teninde en lari no dum hala jangin go bi ko rewbe en wata hakkilo en jangina be ngam jangirde je dawla janginta do mabbita ngandi mabbe e bo janginan be kuje petpetel lo kapat be andan ha science be laran dum noy on o hayla vaata noy besnguno because yata le kollo diutata hebata nyaw psychology do hebata nyaw on be viata yo soinde hakilo ngodon ba vembudo noy do palle kollo ita kuje man to hebi bo saroji bodo wadido to be tay psychology may don do bo be andino be nyawndirta be heftan aybeji don be heftan hunde don bingel don wany kaza be kaza to be hiritingel wany kaza be kaza do to do wada ngel yake may psychology vodata ya be daitan hunde may to be yirti hunde kaza be kaza on bingel man yidi wala ne gobo to be wannay ngel accan kaza do bo be heftan no be jerirta bingel to tona bingel lo ya jangirde bo on tawa ando ko jero sananan bingel masinta ngel ya jangirde tari ya jo in ngel ado yama ngel hala hayla ko ado yecca ngel dano ay rarita ataw yake man ngel ne di magel may ma warata majjira ngel amma e noy ton wonni no dum be hakkile lakkilen diga fajiri bin koydo on wadi be sobirabe monon won andi non yewtirta be mabbe on holli be uslub ngewta wonno be yewtirta wonno be badirta saharo mabbe wonno be andi ndey be yewtata on taa

تعالى المؤمنون بانقياد لحكمه واستسلام لأمره والدخول في الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بكلية في جميع أحكامه وشرائعه، فلا تأخذوا حكما وتتركوا حكما، لا تأخذوا بالصلاة وتمنعوا الزكاة مثلا، فالإسلام كل لا يتجزأ. Bauton jawmira subhanahu wa ta'ala wuro umra muminien be do tare timmunde o umriya wonon muminien do tare timmunde be umrore jawmira subhanahu wa ta'ala be nasuki dina islama dina ka jawmira subhanahu wa ta'ala jabata ko dina to luti dina man kanka woni dina islama jawmira subhanahu wa ta'ala o yoni o viya wonon muminien naste islama on fumon naste islama on nastaka nastande be dina man fu be kitaji islama pat on jaba on yarda tata on hosa kitaka on acha kitaka tata masalan on avia naste islama an ka julo ado jula ajuli nenden ta aitata jaka wadata ko islama sendirta ko fetata ko ko mallibo an ka ajulan aitan jaka amma asumata ko non bo wadata ko ko mallibo ando ajulan asuman a itan jaka amma ahijatako non bo wadatako se anudina islama do dum fumudun wala ko fetata be bandum sam dum pat dum do sonotiri non nan jawmira subhanahu wa ta'ala o vilata tabiu khutuwati shaytan fa innahu lakum aduwwun mubin ay la tattabi'u turuq ash-shayatin wa ighwa'ihi fa innahu aduwwun lakum zahirul adawa tata tokke ya wonon mu'minien tata tokke labi shaydanuji tata tokke labi shaydanuji be majjere mun gam shaydanu do halkan mun shaydanu lati o konnejo mon o vangindo konnagu tata tokke shaydanu be majjere mudun be geddal mudun jawmirawo subhanahu wa ta'ala viba.

nden kayumbo maayata jawmirawo mo senio wodani be teddungal wodani kanko woni jawmo malaika en jawmo yonki wakkati nden kam toni jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippi wakkati man kam wala ko lorani on wala yesutugo wakkati majum kam illa man atallaha biqalbin salim qudiyal amru wakati man kagi ketai wala tubutubete yande mai semu wardini jawmirawo subhanahu wa ta'ala be bernde seninde be bernde lamde o wardi be agida labka senika kanko do wari o juldo o muminijo o wontanyalo mare mai kana fata ko luti man kam nanafikijo na kefero wala mo hisata yalo mare mai jawmirawo subhanahu wa ta'ala hisnen bawdon jawmirawo subhanahu wa ta'ala وتوكيتي وفيتا وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور أي انتهى أمر الخلائق بالفصل بينهم فريق في الجنة وفريق في السعير وإلى الله وحده مرجع الناس جميعا والمقصود تصوير عظمة يوم القيامة وهولها وشدتها وبيان أن الحاكم فيها هو ملك الملوك جل وعلا الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وهو أحكم الحاكمين سبحانه جاومراو سبحانه وتعالى فيتهدونيكم كود تمي وكت تمي جدك كود تمي ولا أمر ولا في جلوتي ولوتني تقلي ألا سنيدو وكت منك جاومراو فصلني جاومراو سندي حكونا تقلي مودون wati yoga kam yoga wati yoga yoga doma yoga nastore aljanna inde nasi aljanna yoga robo yoga yite yoga de bonde nasi yite nenen wakati majum do ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala tan ummatore pat lor tanta no alla fotni ko jawmirawo tagi milladun adam ila akhir man khalaqahu allah diga ummu ki baba meden annabi adam alayhi salam ha yoti ragarejo ander takle alla der bibbe adama e ko luti bibbe adama diga ginni e malaika en ko jawmirawo tagi pat ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala tagi pat wala halortata wala mobelortanta se jawmirawo subhanahu wa ta'ala e ko nu fama bo hadoni do jawmirawo subhanahu wa ta'ala vangina nian teddungal yawmal qiyama e hulnugo yawmal qiyama nyalomare dargal do nyalomare mayde hulni de saati masinta de hulni masinta en nonnon vanginki wala hito ha nyalomare may koyna jawmul lambe wala hito ha nyalomare may koyna laamido lambe koyna laamido lambe kanko tan woni hito kanko woni jawmirawo subhanahu wa ta'ala jawmirawo teddudo bangido wala on molartata kude mako wala on molartata kiita mako wala ko lornata kiita mako kanko do o jawmo hikma hikma mako buri kala hikima fu kiita mako buri kala kiita fu bawo totton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitini aya jede mukhatiban muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa

iwala ko dido holla koina gonduki Musa alayhi salam nden be hauta de manfu kambe do be hufri be nuddinai jawmirawo subhanahu wa ta'ala be nuddinai bawo hujjaji bangi dije be lari ha annabi Musa alayhi salam do be nuddinai annabi Musa alayhi salam wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna allaha shadidul iqab أي من يبدل نعمة الله بالكفر والجهود بها فإن عقاب الله له شديد فإن عقاب الله له أليم شديد ننتا اون كام onni oro lara nema jawmirawo kaimu woni islama usanyiri islama be keferaku ndendenta oro yaggi oro tabiti do keferaku mako do oka o anda yangada alla saatuka nauka warananmu do on avolwanta be ya muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.

نعم، يشهد لفضل الصوم ويكرره على الأحاديث التالية. قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزحه الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. نعم، إن لا رها فتل سوما. حديث جدو إذا سيدا تدنغال سوما يهدو بي آدم. حديث الأرنول نقول النبي صلى الله عليه وسلم في سوما يدو dum vawarde goto mon fu ha yite banani to bi adama wanno vawarde mun wonudo der habre o don der konu wadi vawarde o tadi ko vawarde mai tabanta mo kurije fidata fi yottata mo do fida do mando non sumay bo hendata bi adama be yite nya salam alla famnu en wonu en suma sumay men latana en vawarde ha yite jawmirawo renu en enon non ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam dida bol bo viata toni bi adama sumi nyalomare wore tan gam alla senido gam jawmirawo teddudo on bi adama sumi nyalomare wore tan jawmirawo subhanahu wa ta'ala do dainamo ha yite do daina yeso bi adama jodo jawmirawo dainan dum yite nyalomare wore tan asumi jawmirawo do daina yite dubi sappa e jeedidi sabina kharifan ndunguji sappa e jeedidi hitale ndungu ha sappa e jeedidi to bi adama sumi nyalomare wore ngam Allah sumayre mando to jawmirawo jabinde wardi be maybe anniyama be sardiji mun pat sumayre wore do daina mo yite dubi sappa e jeedidi eno ta sumi sumai lewru dungum asumi ndu dum dubi noy sappa e jeedi do fiiru ma der fahinta sappa e tati ha sappo do to afi dum dubi temere jeedi di beru fiitu fahinta temere jeedi di do hande tati Allah seni do yerdu en famnu en fama eno non annabi sallallahu alaihi wasallam do ce fahinta ha fahinta ni bote sumai fatlu sumai to bi adama do sumi wakkati o wari sumtu godo o do mari wakkati du'a to o do'i du'a mai kanyana taleddi o do mari wakkati mustajaba to o wari o do sumta o do sumi o wari sumtu go o wadi du'a jawmirawo jabanan mo du'a mako ma laare no dum veliri der dirabe julbe idan bi adama to o suma ngam Allah enden tabo ngam dum dewal ga jawmirawo daina mo yite wakkati sumtugo bota o duddina volde be o suklina ko o nyama o suklana torugo Allah wakkati mayro jawmirawo jaban do mustajaba don ton enon non hadise on mako tatabol o vien yo fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan ha aljanna do dammugal don nastirte ngal ha aljanna dammugal mando inde magal babu rayya wala munastirta aljanna be dammugal man sam sai su mo be tan nastirta aljanna be dammugal man to ni be yona ma to dammugal mai mabbiti malaika endo yona be matan yona ndu aina saimuna to su mo be denenda su mo be on ummata to be ummi bo be nastirana aljanna be dammugal man
wala ɓi adama samtana maɓɓe je nastirta damgal mai. To ɓe nastiri ni dammugal aljanna man ka maɓɓi, koɗo feere nastirta ton. Jawmirawo famni en. Ndendenta sumai ɗo mari fa'idaji mun bo, lissiyami fawa'id ruhiyya wa ijtimaiyya wa sihiyya. Sumai ɗo mari fa'idaji mun fahinta. Fa'idaji sumai ɗo nonde tati ferfere. Nafsu fa'ida ɗon ha nafsu ɓi adama, fa'ida ɗon ha ummatore wondugo be ummatore, fa'ida fere bo ɗon ha jamu ɓi adama sumiɗo be hore mum. Ɓawo to a rewi Allah a heɓi no ɓural sumai kam, ndennenta ha duniya ɗo fu bote sumaiɗo ɗon. Bote majum ɗo minal fawa'idi ruhiyya li sawmi annahu yu'awwidu sabra wa yuqawwi alayhi wa yu'allimu dabta nafsi wa yusa'idu alayhi wa yujidu fi nafsi malakatu taqwa wa yurabbiha wa bi khasatan at-taqwa allati hiya al-illa al-bariza min as-sawmi fi qawlihi ta'ala kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba 'ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Hander boteji maido je nafsu bi adama botorta be man do, arande man ni do elta nafsu bi adama, do vona nafsu bi adama munyal, e nden ta bodo sembidina do munyal man, e nden do andina nafsu bi adama bo nangtare, nangtana hore mun, nangtana suuno mun, hada hore mun. To aɗo suumi a yarata ndiyam, a nyamata, ko suuni ma fu a ɓadata rewɓe ma, ɗo pat ɗum ɗo andina ɓi adama munyal man, diga fuɗugo nange a yotta mutugo nange. Ye nonnon ɗo wonina ha nafsu bo ko wonanta ɓi adama ɗo, holla ɓi adama ɓedda kulol Allah ɓi adama, ɗo ɓedda imanu ɓi adama, ɗo rabba nafsu ɓi adama dow kulol Allah. Kulol Allah kanjum ɓuri saɗango ɓi adama. Nden a tawa to ɓi adama oɗo suuma, ɗo suumaiɗo ɗo ɓeddina mo kulol Allah. Ndendenta bo oɗo tabitini suumaiɗo jawmirawo volwi ɗum ha Alqur'anu, tabitini umri dow maako ɗo, dow mayen oɗo nuɗɗini, ɗo ɓeddina mo imanu, ɗo ɓeddina mo ɓadugo jawmirawo. Ɗon ko larani pamarum ko en wiyata ha nafsu ɓi adama suumiɗo. On tawa suumiɗo nafsu maako to ɗo rabbi banniɗo, o heɓan o anda wonano wono velo, oɗo nana to suumaino ɗo, to o nani velo ni oɗo nyama. Jotta bo to o nani velo ɗo o nyamata, oɗo rabba nafsu maako dow munyal dow velo ɗo, o rabban nafsu maako dow munyal ɗonka, o rabban nafsu maako dow munyal suuno maako. Ndendenta ɗo on tawa to imanu maako ɓangti, o numtan woɓɓe feere na suumai mai, ɓe yiɗi nyamugo ɓe heɓai ko ɓe nyama, ɓe yiɗi yarugo ɓe heɓai ko ɓe yara, ɓeɗo mari haaje suunoji maɓɓe, ɓe heɓai no ɓe humtira suunoji maɓɓe. Ɓangtan imanu ɓi adama, ɓadinan ɓi adama jawmirawo. Naam, e nonnon nder fawa'id majum al ijtimaiyya li sawmi annahu yu'awwidu l ummatu an nizama wal ittihad وحب العدل والمساواة ويكون في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد. نعم حبوتي جيكو لاراني بي آدم حكونا بكم بكم بكم بكم سومايدو أرانو الماني سومايدو هلا بي نظام هلا بي نبهو ويرتا ɓi adama hollama nizam no a nyamirta. Yimɓe feere on tawa wala nizam, sam ɗo nyama nde nyami pat, kumalli bo nani velo ɓe nanayi fu dole sei hasita nyama mi di nyama kikiɗe. Goɗɗo bo ɗo ɓurna fu nani velo ɓe nanayi fu nyamugo ka ɗo nyama tan wala kerol, nde hunde suuni ɗum fu ma nyama. Amma sumai non wala, to hunde suuni ma nange fuɗi ɗo dabare wala, a nyamata man seto nange muti, na yi a heɓi a profiti a andi no a jerirta wakkati ma. E nonnon ɗo holla ɓiɓɓe adama bo kawtal no ɓe hawtirta. Ngam nder suumai on tawa ko mo yillatama, mo hokkatama, mo on hokkilirta, mo on yamdata, on yardata, a tawa suumai on ɗo yillotira, on ɗo yeedotira gaari suumai, on ɗo yeedotira makalaaji suumai, on ɗo hawta sumtida.
e non on do hauta julda alkaweje on do hauta bo do wakkati fajiri on sumobe kikide on sumtobe on hebi on mari nizam non non do solna be adama ha yidugo adila ko be fotugo bo be adama do mara adila ko hakkunde mabbe be fota nange mi do mi jawmo jawdi mi do nana velo min bo mi talakaajo mi do nana velo en pat en do foti ha velo do to jemma sumti min bo mi sumti kuno amariri nyamdu be amariri jawdi pat a juldo mi juldo a fota nyama nange sumai min bo no mi talkidiri pat mi sumtan jemma won tawayo jawmirawo do hoyna himbe do mara adila ko do yeedotira keddu fu do anda keddumu jawmirawo famnu en vallu en wawnu en sumaydo en endotira en sonotira en vallotira hakkunde meden marbe hokkata laka en be wala bo jaba ko Allah yedi dum ha juude marbe tata yawa dum tata busta dum tata lafa dum jaba dum juude didi yetta dum jaw yettira dum jawmirawo jawmirawo beddana dum na Allah famni nonnon en tawa ha sumaydo mumini en do mara endam be do mara gikkuji boddi endam on taw goddo fere to do sumi do ni ko o tonyo won taw o tonyata ko goddo tonyo mo bo viya min mi do sumi ko malli bo viya der sumay funi goddo tonya onana goddo be viya wayne ka sumay funi o rewditita na woni holli en yo sumay do mari bote masinta bibbe adama do naftira be sumay do masinta na enonon tawa himbe do mari mbode nga bo masin goddo mo Allah wawni fu goddo fere on tawa soda sukar mere lenda keddum kilo sukar koreta kilo ni lenda keddum non yi endam suma en waddi dum to na suma bo goddo fere hitande hatima ay tawo bangti ko soka liel ko bo der sukar gotro lini goddo amma to suma waddi ni on yiyo julbe mumini en kapaddo en dotira onuma yo miskindo bo ko yaratano sukardo hande ka albarka sumaydo yaran sukar en do yaddo do na dum aybe do dum hunde vonde tilimde on tata nano famira dum aybe do do hunde tilimde annabi sallallahu alaihi wasallama o hokko ono sadaka masin amma wala ande o do ka sadaka bura banano hokkirta sumay hasumay no tiidata o hokka sadaka masin o julo masin hasumay no tiidata o jula masin ware o Allah masin o jangu alquran masin hasumay o tiida burato na sumay idan do do sifa boddum on woni hameden Allah bedduni en hunde vonde Allah ittini en kudeji nyiddudi bo hameden na don der maydo sumay do wada endam hakkunde julbe on taw goddo fere na mo hokkata samo siftra pulde bodo kombi mako o wada gari o lendamu ko rotta nyamdu o lendamu do do don der fawaid sumay mai julbe atifa arrahma wa khuluqul ihsan yasunu almujtama min ash-shururi wal mafasid wontawa wosu mayro do dayna bibbe adama has sharruji kujeji nyiddudi wontawa yo wadugo kujeji nyiddudi do burna wontawa ko himbe wadobe gedde mawde bana jenu masalan wontawa to sumay titini be viya be rewdi himbe julbe huwobe kude nyiddude be yarobe masalan to sumay titini be darnan kugal mabbe man sato suma e juli lendenta be fudita na jomirawo famne en Allah reni en toni bi adama tuubi tuubu lamgo ngam suma e to suma e juli taw lorado man bi adama mo tuubanta suma e to suma e sali o lorta do may ka jomirawo wala aje tuubu banika kambe kabe latan kambe on summa amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra kambe kam jomirawo ya fantabe na kambe oni jomirawo mari aje tuubu mabbe bi adama tuuba o donno der wado kuude nyiddudi do ko sappo o tuubi nga suma e do wara hikka do o acci jeenu masalan suma e juuli bo o lortana jeenu o yaro won ko hoso hunde naande maako o tuubi suma e mawri de suma e sali bo o lortana dum bi adama mu'mini jokan je tuubi pat loranta dum je tuubi pat loranta dum de suma e do wada fu ado vidita kuude ma dum wona do huwa je vodai kwaro huwa kuude ma nyiddude pat anumta de a joina de to suma yotti atubana de to atubana de ro ningam suma yottata a lortana dum bawo to suma e juli
to yida ma tubu ka bi adama kana konde ya ummi bo tuba ka jullu Allah amma banda je sumai kam tajamuna sugo lewru sumai be gedde pamare masako gedde mawde Allah senido famnu en.

semawati vel ardı ve ilallahil masir. Alam tara enne Allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu beynehu thumma yec'aluhu rukama. ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج

فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا

yani da yaba hauda in vutna sifa na'am in da lara fahimta hadis an ummi salama radiyallahu anha qala samitu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul man anfaqa ala ibnataini aw ukhtaini aw zawatai qaraba yahtasibu an-nafaqa alayhima hatta yughniyahumullahu min fadlihi aw yakfiyahuma kanata lahu sitran minan nar ya salam Allahu akbar lare lenu aljanna badir en dirabe tayin jaba en yeba tayin daitun aljanna aljanna badi en masinta ummu salama de bo nabi sallallahu alaihi wa sallam dadirawo mu'minin o fi atayin onani annabi sallallahu alaihi wa sallam vi ko mojo on wadi nafaga hado bikkoy mun rewbe dido ko mallibo o wadi dokke mako hado dirabe mako rewbe dido ko mallibo hadis annabi sallallahu alaihi wasallam hen tiraybe bikkoy be derdirabe fude ngam tata dammude aljanna do faada badima goddo fere ata on par on derdirabe worbe badima ata goddo fere dany bikkoy worbe sorok o dany bikkoy robe lare en dama annabi sallallahu alaihi wasallam o bi ko mallibo bikkoy robe dido bandirabe mako lar rabbugo bikkoy do ko bikkoy bandirabe ma won a halfi a wadi mbode nga do mabbe bandirabe ma dido awadi mbode nga do mabbe hakambe bo jawmirawo jainita be ngam Allah hokkima jainitaare an Allah jainiti ma kambe bo a yiibe der soinde der talakaaku a jainiti be ko malli bo a halfi be a faabi be an bo jawmirawo senido wadante mbode nga maado latante dum vawarde latante faddorde on ha der yite subhanallah lare leno dum vodiri lare no aljanna badiri en derdirabe yawe derdirabe nasti sare teninde yawe en dona der sare teninde ha baytu sa'id en nasu baytu sa'id en panmen gama en seya en pad en nasu baytu sa'id ngam heba en tena en nasu sare teninde ngam heba en tena alla risku en aljanna firdausi en yaw wa an ibn abbas aidan qal an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ma min muslimin تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما الا ادخلتاه الجنه اخرجه البخاري عبد الله بن عباس ايضا وفيت ايها النبي صلى الله عليه وسلم في ولا جلف منيني بكويرو بيديدو هيوتاتا دوم او و ان النبي كويرو بيديدو او و ان انا غوندال بي مابي او و ان انا بي كوندال بي مابي رو كوجي جوردي nyamnugobe yarnugobe wallingobe holtangobe jangingobe goro do pat o voinanabe ha o voina tegal no hokkirta be tegal o sufta gorko je o hokkata be nawwa mo o ifu o sakkinanabe o viya o sakkuni yalo sendirabe bubi o viya yo bereno billi mo o sendirabe mabbe a o dabiti pat o voini o yottini amana hadi ha amana yahata be do do kam annabi sallallahu alaihi wasallam vi wallahi kambe do be natan mo aljanna lare no velle derdirabe yawe ono derdirabe worbe nasse sare teninde yawe en nasse sare teninde en patmen en tenida dabbite bandirabe mon lare talaka en der bandirabe mon faabebe jawmirawo halfa ono non bo faabebe jawmirawo beddana mon jawdi mon faabebe jawmirawo ita konna go hakkunde mon faabebe jawmirawo mabitina mon dammude aljanna faabebe jawmirawo yofana mon riskujum ten lata bana himbe fere masal arabbe don no viya bi adama la tarham wala yatruku rahmatullahi tanzil tata on gon hiddata tata bo on hinnata on viya yo tata hinnu Allah bo jippa ngam to non yawa on hinnini hinnu Allah jippan gal fere to jippiri gal fere mon fotay hadugo ndikato on yawi on hinnotiri Allah enda enen fu meden nam en wati hakilo hama jum dirirabe julbe wa an ibn abbas aidan radiyallahu anhuma qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man waladat lahu ibna falam yaidha wa lam yuhinha wa lam yu'sir waladahu alayha ya'ni az-zukur adkhalahu allah azza wa jalla biha al-janna akhrajahu abu daud hadha al-hadith

0: any day when howda in vutna sifa
1: na wa an abi wa'ilin qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kanat lahu bintun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha wa ahsana ta'limaha wa asbagha 'alayha ni'matallahi 'azza wa jalla allati asbagha 'alayhi كانت له سترا وحجابا من النار وعن عتبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يا سلام إنو تيميتيني را حديث ميدن ساسارتيني دي جهندرو بي حديث البلنغول Annabi sallallahu alaihi wa sallama uvien yo toni bi adama lati wodo mari bingel debbo lare vel guadis o kama vi bingel tan vi ko bi ko robe tati go o rabbi bingel lo o vo inine di magel o rabbi ngel labbudi mbondi rabbudi dina islama o mo ini labbol makoro nennen tabo o jangini ngel Ovo ini jangin gongel gobo ndendenta o hokkingel dokkal je Allah hokkimo ovo ini dokkal gobo nen ka bingel longel latinan mo virnor dengel hendan mo be yite tare no vodi ridda be julbe ende on tawato aybe manga do nasaroji Allah yafuen yafu saroji nde on be viata yo be jangina bi koy worbe jangirle be acca bi koy rewbe Moi vi mon bingel debbo jangata ko en fuddi jangugo en do laara hadiseji je en fuddi jangugo en vi hadise je en ummi fu an aisha onnana inde aisha do duudi na jidirabe julbe onon babirabe en volwanta haddo be mon onon derdirabe worbe onon hammirabe en volwanta haddo onnana aisha do no o filliri hadiseji do na aisha do kanko lati faqiha Annabi sallallahu alaihi wasallam bi khuzu dinakum min hadhihi al-humaira hose dinamon ha ododo ha bodello leli sayyida aisha lare ti dal sayyida aisha lare ummu salama hadise jiji ofili lare hafsa binti umar lare fatima zahra binti ar-rasul sallallahu alaihi wasallama lare nisa hawla ar-rasul sallallahu alaihi wasallama lare rewbe je woni hasara annabi sallallahu alaihi wasallama no be vai to be jangata no to rewbe jangaino kam e ndey on be dodo be janganno laare le ko en viata kam onon babirabe deite boddum woni der sare teninde deite boddum woni hafi kunnisa wonnana ko min do jangana hafi kunnisa e noyto rewbe do jodi no jangai moy fistanan no rewbe do sayyida aisha fisti fatima binti jahash asma zatun nitagain be do kambe badino annabi sallallahu alaihi wasallam kambe woni amano annabi sallallahu alaihi wasallam hala hailaji mabbe kambe amano annabi sallallahu alaihi wasallam hala ngiwamji kambe amano annabi sallallahu alaihi wasallam hala janaba kambe amano annabi sallallahu alaihi wasallam enoito debbo hoyditi kambe amano annabi sallallahu alaihi wasallam enoito gorko sefnanai debbo no debbo watta kambe amano annabi sallallahu alaihi wasallam enoito gorko dawi debbo no debbo watta kambe amano annabi sallallahu alaihi wasallam enoito gorko hadi debbo vurtugo no debbo mai watta kambe amano annabi sallallahu alaihi wasallam eno be rabbirta kambe amano annabi sallallahu alaihi wasallam eto bingel o wali der redu sombreje debbo nanan no dono o julirta no o rewirta alla julbe alla en hule alla to rewbe jangai worbe hakkunde men be alla worbe andi to debbo do redu yangada jo yangidi tana worbe andi yo to debbo do hayla no haylirta na worbe andi yo sadir maji rewbe to debbo senan eno o senirta na e worbe andi yo to redu debbo nawi non rawirta no no danyirta eno besngo mako ta irta na wala no worbe andirta do do dole son acca bi ko rewbe janga derdirabe julbe amma en viayyo bi ko rewbe ro to be vive janga do yofteebe be do suuriti be do tarti be do dilla ya janga alla wallahi islama viata non acce be janga to be do janga jangirdeji to dum jangirdeji je dawla ro efti be do janga ma la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wala no on virta be dole be acca je dawla ro be wada hunde be janga je dawla be anda ko dawla yidi be anda dunyano no vai be anda no be jogirta leddi mabbe
0: ndendenta on yawo on sukka kandi mido wasa babirabe useni mon fu mido wasa babirabe radioji wona hasare mun to bingel warti ba ko wala doni ko minti sappaidati wonanan waju wajuji do do yofama Allah barkidin radio an-nur waddani en wajuji ko heata wakkati je amari fu wakkati man do atawan waju don na sata o joda diga fajiri ha jemma taw do radio la asuftan wakkati je ayidi fu minti sappaidati tan nyalaade a joda ayban waju ayidi fu bikkoy mai ko jodan ko nanan sukki na sukka on tawa sukki be faman dina mabbe be jangan be faman de bodole se janga لأن الأم مدرسة إذا أعدتها أعدت شعبا طيب الأعراق نغم دبور دم مدرسة دبور دم لكولون تو أسيري دم دو أسيري أماتوري دم تو دبور سرياكا أماتوري فان يبي دبور دول سرية تو دبور سرياكا أماتوري فارسي رتاكي نغم تو دبور أجنغي واندانو موسيقى رتابينجل ماكو فوتي ودنو لايبا foti ko wadonno vuwa vie wadonno vuwa le ga wadonno vuwa on solare don ha jude ma ko do jogi burdi odo vuwa mburi solare ummi de ma ko no ummi rifu bingel ma ko fini do woka o doggi tan papa papa wari o bangti riga tan o dofi nangi endu kabbe jungo go hay o loti o yayi sabulu ma o dabita ndiyam masa ko sabulu to micro wonan ha jungo do ha solare salte o hosinogo bitammi on ondo badi ta wodi sido do na siriya meden en do na sare teninde ka kodume fu en volwan ha totton ngam en do dabita tenu ngam heba no en tenira amma siriyaji bo don herdinino himbe volobe hala jamuji be tammi volgo do majum atawa sollaje do microji wonan ha jungo mara ari nangi endu to akilay bo a wogga endu go ni be jungo tinano non bo ayya sollare wadi se ayya dada en jur fufa endu fu to fufi go micro do na hundu ko ma andirirawo debbo a furtini nyawa hundu ko ma arufi nyawo gado endima bingel go se yotti nyabbitan musini micro je ummi no hande reduma nyawo je ummi no hande reduma go a fukkini mo endi jungo waje a fiddirino go